0: sa mga nag-celebrate sa gina birthday today, July 7, 2026, hindi ka mukha blowout kay layo ang sweldo. Pero happy birthday sa inyo. Kabaypang hatagan kamusang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhat. Kabaypang hatagan kamusang Ginoo sang good health adlaw-adlaw. Ang importante pagkaaga, pagabutlak sang adlaw, makabangon ka. Bastante ang hangin nga nagasulod sa imo nga ilong. Makapungko ikaw sa lamesa bisan ikaw lang isa. Kag makatimpla sang kape, kag makapulo pang ape. Salamat gid sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Sa akon nga kumari dira sa may kuan kuya, Barangay Handumanan. Sa mga suki paginaton nga mga PWDs dira sa Barangay Handumanan, persons with disabilities. Salamat gid sa inyo nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Paborito ni Kuya Kenneth.
1: Hapon mo na ba?
0: Para kay sino, Kuya?
1: Wala lang.
0: Wala lang.

0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Brianna. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

tanan kasakit ang ginhimo sa ako ni Rodolph. Madugay na galit nga may relasyon sila sa iya umagad, kag wala man makahibalo ang iya bata nga lalaki. Wala na ako nagpagamo pa. Nakigbulag ako sa iya. Kang sang nagpauli ako sa balay, ginbaton ako sa hugot sang akon mga ginikanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akin sulat. Ang pagpadala, Brianna.